0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala, najljepši.

0: prvo snio skupiznu pit.
1: A drža meni ni.
0: Ja sam bio glava Ana u rit. Kada sam mi svoja asma piva dao, podo sam pad miza i vale zaspao. Patlo mi je mučno i glava me valile, mama.

0: Sem jo lepo vprašal, da mu?
1: Da, da mu?
0: Ko sem vedel, ja škjer po to sem.
2: Aj.
0: Rekl sem sebe, lepi moj ti. Takova voba za tebe ni.
2: Pa bo me vike, sama.
0: Pa me v Zagrebu nisam baš Marka.
2: Ko, Marka?
0: Najbolje je obična.

0: Gitsin.
1: 97.9 Gazda. Uf. Megahelsa.
2: 97.9 Borisa Rogoznica. Falija sam, treba sad reći Megahelsa.

0: Zanimljivo je to da jedna anegdota kaže da su mu na plaži u toj Crnoj Gori prišli njezini roditelji i rekli da se sviđa njihovoj kćeri i da imaju njihovu dozvolu da se druže i zabavljaju. Pa to je za ono vrijeme bilo prilično neobično i napredno.
1: Da li je to bio san ili je stvarno te noć
0: 6:17. Ništa se nije izmenilo vani.

Čovjek stojimo na petici, četvorki tu negde. Zamoli more da vrati mi Đuliju. Tlak zraka 1029 hektopaskala. Vjetra skoro da i nema, oborina nikakvih na vidiku. Djelomično oblačno danas, maksimalcem do 16. To je bilo zove kaj se kesneš izbudili. Sunce još nije izašlo, ali zalazi u 18.13.

To će reći da nešto tu ne funkcionira očito. Ili se neko pravi da ne velim kakav. 6.35. Toliko nebuloza, ja ne znam. I još uvijek nikog to previše ne brine.

27, uskoro smo u glazbenih 15 i nakon druženja sa Lili, Tamarom, Milenom, Đuli, Tijanom, Martinom, Nedom, Brankom, Lejlom, Fridom, evo Ivane, čekaju još na autograme Sanja, Suada, Nina, Monika, Ana, Tonka i tako dalje. Baš smo jutro s ovoga samo u imenima. Toliko saborskim dubiozama je, ne znam kako drugačije da ih nazovem. Kako bi recimo prošao bilo koji muškarac da je bilo kojoj ženi javno rekao da je ispod prosjeka svake žene.

Najbolje mi je kad ovi iz HDZ-a stalno uspoređuju Jakuševac i Gospić. To dva ravnopravna odlagališta. A za Jakuševac mi je kriv, recimo sad Možemo, a Bandić je vodio Zagreb dugi niz godina na čelu s Mikulićem, a znamo ko je Mikulić.

0: 12 km još malo niže iz Mađarske i kad ono, Moskva. I mi u Moskvi šta ćemo drugo nego opet, hajmo.
1: Oni pitaju, znate Siva pot?
0: Znamo.
1: Kako ne bi znali? Seveda.
0: Ne bi znali. Sploh ne vem zakaj ne bi znali.
1: Ja.

0: kilometara. I ono 12 kilometara kad ono, Tokio. Mi u Tokiju, svi nas gledaju ovako.
1: To je ono 860 puta 12 kilometara.
0: Ja. I nešto ići, huj, huj, ajmo Rusi. I kaže, znamo.
1: Kažu Japanci, ovo su oni joho, ni hogono. Siva pot, si, andiamo.

0: fajn.
1: Znaš što je rekao Hans na to? Optrtak je vezan zajn.
0: Ja, i galavu golog iz Nizbrdo.
1: A da se mi vratimo u Sloveniju, lahko. Evo, pošto smo tu u Portorožu.
0: Opet 12 km.
1: Igremo skupa je Siva pod, vodi me kam. Na Primorskom, lahko. All right, gremo.

piše, niš mi ne paše, s čim po ceste, nešću mi maše, za autocuriju, poliči i flaše, po boku u rotoru.

Сваштарница. Сваштарница. Е, то е то. У програму Радио Златар радним даном у 8 сати ујутро. Сваштарница. Обавести, наве, корисне информације и оне које то нису. Све скупа запакирано у још једну сваштарницу. Од јутра. Сваштарница. Сваштарница.

0: Marketing Radija Zlatar. Jedan je dobar, dva su bolja, a tri su najbolja. U očnoj optici Cviker birajte svoje omiljene Ray-Ban i Vogue dioptrijske okvire i iskoristite posebnu ponudu. Kupite dva okvira i ostvarite 20% popusta na oba, a ako odaberete tri okvira, ostvarujete čak 30% popusta na sva tri. I to nije sve. Uz kupnju naočala očekuje vas i besplatna kontrola vida kod doktora oftalmologa. Izaberite više, platite manje. Pronađite naočale koje vam stalno pristaju. Naručite se putem telefona 049-207-111 ili putem web stranice opticacviker.com.hr. Ray-Ban, Vogue i očna optika Cviker. Jer jedan par ponekad jednostavno nije dovoljan.
1: Gradingova akcija na odjelu kutnih garnitura. 15% popusta do kraja listopada na vrhunske modele Bruxelles i Orlando. Na raspolaganju je bogata paleta boja te različite vrste materijala. Sami birate elemente koji vam odgovaraju, što znači da imate potpunu slobodu u kreiranju idealnog rasporeda za svoj dnevni boravak. Garnitura u potpunosti prilagođena vama čeka vas u Gradingu.

0: još jedan dan. Kad se prošeću centrom, još jedan dan. Misliš o tome kako dalje i šta bi trebao sve. I to kad pogledaš u nebo, kažeš šta.
1: Onda mi tempo, još jedan dan.
0: Kad se prošeću centrom, još jedan dan. Misliš o tome kako

0: Piše nam i Krunoslav, može pjesma Dam je još jednom.
1: Da bi bili slušani.
0: A veli Ivek, neka Nade Obrić. A Ivanka piše, pozdrav, može, nek me tvoja ljubav prati od Ivana Benca i pozdrav Iveku i baki Mariji.

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: Ja sam Ivana Kindl.
1: Ja sam Katarina.
2: Ja sam Bojtroni.
3: Ale Nižetić.
4: Ja sam Malka Vujica.
5: Ja sam Dražen Zečić.
6: Mi smo Gombeki.
7: Zizize, Erosan Macoti.
8: Ja sam Miroslav Škoro.
9: Ja sam Toše Preske.
10: Ja sam Toni Cetinski.
11: Ja sam Dragica.
12: I za velike i za male, 97,9 MHz.
13: To je to.